të din bos, të vjende dhe dok, të vaqë në afod. Rime go koso gë sabi vuduro, pasate se shkord. Pero moshës taj du, jalur e statë në apog. E sta vide gë korre, tu shë ga vide go kos.